0: البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي هكوبا.
1: Itu dia macam nak bunyi Kurdi juga kan. Tengok Ustaz, tolong sikit tengok.
2: Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain.
1: Cuba semula. Wa idh